traffic situation and na fiala. Ye hwedia e koso. Mebacho ye anu watwe ko kakra. Ashe kwai no ho ama me na me hofia. Meti mi afana. Ye di nkomo ni ye ni ahwe ba bi a traffic ne ko. Mebacho abu akwafo so mo ama she as experience ye no no. Na mama ye hunu dia e ko se e ko se dia ye ka no na na se. Aye bibi fufro. Mebacho wo Facebook hello 101.5. TikTok.